pas que pere, se canto, que cante, que canto pas me pare, que canto pas me pare, que canto canto pas que pere, se canto, que canto, que canto pas me pare, que canto.